Čarčija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

Skaraka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo dakle bila ovo informacija iz Bihamka. Svim vozačima želimo sretnu, ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Evo, želimo od srca. Evo, kao što rekoh, ovoga jutra pozdravljamo sve vas, cijenjeni slušalci koji nas pratite i u Bosanskom Petrovcu i šire i naravno van granica naše drage Bosne i Hercegovine. S nama je jutros i naša draga Amra koja kaže dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radija Bosanskog Petrovac, našim dragim slušalcima širom svijeta. Želim svima dobro zdravlje, našim zmajevima i večeras svu sreću. Momci, uz vas smo, uz muzičku. Naravno, evo, draga Amra, utakmice se gledaju, oni naši navijači, svakako, evo, govorit ćemo o utakmici. Dakle, evo, mi smo uvijek spremni, mi smo uvijek tu, naša srca zaista ubrzano rade, upravo kucaju brže kada su utakmice u pitanju, posebno kada igraju naši zmajevi. Naravno da ćemo večeras biti putem malih ekrana, jezda je, evo, malo i kasnije, utakmica u 8 sati i 45 minuta, ali evo svakako mi ćemo pratiti i gledati. Nadam se da ćemo imati više sreće. Evo, vidjeli ste ovaj posljednji put kada smo igrali, dakle nekako nisu bile sudije na našoj strani, ali evo to se dešava, ali nadam se da ćemo mi večeras još bolje zaigrati, odnosno naši zmajevi, a mi smo tu podrška im čitavo ovo vrijeme. Svu sreću želimo, Amra, hvala ti od srca, muzičku, evo ja se nadam da nam Jado stavio nešto dobro, pa slušamo u nastavku, ostanite s nama.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski.
1: A nakon pregleda dnevne štampe, poštovani i cijenjeni slušalci, mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. I ovoga jutra prvi horoskopski znak je Ovan. Situacija je pomalo napeta, razjasnite nesporazum koji je uzrok nesuglasica sa partnerom. Biće velika šteta, pogotovo za vas, ako zbog manjka autoriteta propadnu vaše sjajne ideje. I zdravlje, izađite, bar prošetajte. Bik. U potpunosti kontrolirate situaciju, spremni ste na flert, ali za novu, staru, pravu ljubav. Vašim argumentima ne može se prigovoriti, posebno sretan dan ako učite ili se bavite trgovinom. Zdravlje, pazite se pretjerivanje. Blizanci. Skloni ste povlačenju ili čvrstoj i stabilnoj vezi, očekujte razumijevanje i duboku ljubav. Idite u korak sa novim strujanjima u okviru vaših interesiranja i želite u sve unijeti nešto novo. Zdravlje, što više opuštanje. Rak. Vlada prava bura u vezi, pogotovo ako je na početku, ako je usporite, veoma dobro se slažete sa kolegama, uspješno plasirate svoje ideje, očekujte i dobre vijesti i zdravlje, relaksirajte se. Lav, nemojte ljubavnu krizu shvaćati preozbiljno, prolazi, a vi ste bogatiji za jedno iskustvo. Pustite sumnje i nesigurnosti, ne posvećujte im pažnju jer vam niko ne može pokvariti plan. Zdravlje, nađite način da se opustite. Djevica, ako naiđu teškoće, a može se desiti da se stvari ne odvijaju kako ste zamislili, nemojte odustati. Trebate unijeti više topline u odnose sa kolegama. Uskoro vam mogu biti od velike pomoći i zdravlje izuzetno dobro. Vaga, kako znate, izbjegnite flert ili avantura.

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

pokušava nešto da uradi, centrila, lopta stiže do Čeke, sad će uraditi Dijamant, šutila i gol! Novi pogodak Dijamanta! Čeko, 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo, opet smo postigli gol!

Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Mi je

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

0: ono nešto najgore.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!